0: Kaffe.
1: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
0: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reese's.